Ebo mpae. Radio Kronkron, Israel sending so amaya dom, amaya kwain, se meti wasem. Radio mpae ni so be home guasem so, na yen kwa, na sumdwe, ayen shira, ama ubi biera wuti wo Yesu Kristo demo. Radio dawas wo Yesu demo na ebo mpae. Amen. Dofunom, se Eshadisuye biya se awo tu din se the broad and the narrow way. Kwante tre teni kwan hiyan hiyan. E din kaya shwe few in the narrow way. Nipa ka krebi na omu nam mkwa kwan so. Kwan hiyan hiyan no. Ayo ko mkwa mono. E na ye kwa ye ni mkakra. Ipe si ye shwe followers in the broad way. E nipa omu nam kwante tre teni suno. E nuna ipe se e na ye shwe. Ti meka mati nsempano iti ensong. Nchemu dumi ensa. Ose monsheni opuno tia tia nomo. Na opuno esone kwaya etreni dieko oseye mono. Na wan wosheni mono. Eye pi. Baby hakinkei maayete asese. Huhumu niemae niema emwe tu papa apa. Na niti asienso enyemre emwe dinpa. Nye wangwa se Yesu kachire Nikodemo sese. Itwaseye wofufro. Awofufro. Eni die, mi komi mami ye mu biyo na wasan wu miyana na Nikodemos non tiase. E hum humu asem imu nene tiase edin. Se nti sa pa dia, Yesu Kristo, yanku pomba ufri sra himamu baya o dini mkwambe tu homa da samenye na. Ono no oka sayo, no oka nchire yense, yen sheni opron tia tia no mu. Na opron tia tia no, eko mkwam, eko daye ni jie mu. Eko daa hontomo. Na puna eson, ene ekwanya etreno die. Eko seyim. Ipe guwa omo tremo. Ensio, ensio, ensio. Adi cheni adisaye enyase mkitua. Enso, wan wo sheni mono, eye pi. Wan wo sheni mono, eye pi. Adenti na wose basa, uko baby. Ya kanchi wose baby ya ukrono. Amna kesi ebi oho, udi uke druwa ube tomu. So, chongon, wako akotoa minanu. Uko baby ya disambo desi wose ija, e woho, ukwa, ebe shoka. So, chongon, wako, naka nashi. So, nye humumu niema ne mwe dra. Adenti ya sieno, e diye hiya domni. Se weni be brepa na ube tia siya. Adi nti na yanko pwa kanchire yense. E kwen bi ohoa, e kwa unkwam. E kwa heaven. Kwa ni jiemu forever. Ne kwen bi nsu ohoa, ku uwe ni ewe yemu. Ne ni pe pisi, yen diye diye ku uwe muno. E waa ni epe. O kanchine kama kwa waa ni ekro. Adi chini ya disa yensu ni pa kwa ane ko. Omuto jiemu saa. Omuto jiemu saa. Mibusem iti. Do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine unipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine unipe ni so. Ensu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye majwine soso ne mwajwine. Tinipe uwia si nina. Ubia soria. Kwenbia ofaswa. Ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinya huto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iya mano. Omfahon seye kwa mpa seye kwa mboni. No na msuno ye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisuno ye wajwine sasa kwa niye. Nenswe wiene du uko da. Uwia inye wiemo. Da uumo. Iti yene wose yefe se kwenbe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimibe kwa mkwam dimibe kwa hutom. Na debiha di chini ya ndiseni padudu na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre omu insio, insio, insio omu nye binu mwi. Filipofu omu manutimi yensa shimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipofu omu manutimi yensa shimudu wa chini dunkron. Na inipa bebre ewo hwa menya mo won ho asemo nkae na vensu midinisio mi ka bio se
oye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ene oseye onyame ene yefuno oni monyam ewo ani wo mu na asase so no manko a ene omodwene ho eni padodo ewo wiase nyina ubu ohamu a emube edu otwede omuntia se ewo wiase nyina ne se benya dan benya ka benya fuo benya strike se benya adwuma kese bi benya yire no onye kunu ubisa won se se wunya sa ne manu nyine wi a ekire ho de na wo ho se a nyame no anene omusori no medidi no makọ no maba no mabididi no mada no masori no omukọ no enu nko a se cycle owupe wo hu se se asetena no ye no ane se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nche yakọ ohwehwe kwan hiahia no efa so se wo fi ha otumi akonkom ye kwan tetrete no ena wo fa so e kwan hiahia no ena wo nam so edu be konkom be se mi bisa se wasetena wo tie sei asetena be na wo chimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa ye kenkan wo bible okwa nyame ho adwe wo trimu obo nyame mpae wo bu nyame ho nkonta wo dwene se dakro wo nchebo asase su adakro bewu abebia wo kro wo dwendwene ho ana maso ni ne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emiti dunson second kings chapter 17 yebehwe nchemu aduasa mensa aduasa nan Efia hwe aduanan ene aduanan baako osuru Ewurade osunsun wara wonyame se amaman wotu won firi ho baaye no amane tie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so kwa nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba kokura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omodwene nyame nim so omso omusuro nyame nkoma a omobo onti nyame din o bibi omuye bia ye wakoma so ade ena omoye so omse omusuro nyame hwenche maduana ne aduana ba ko no nanso wantie ni monse wonkane atemudie tie no a ene oyoye se ena mama yisro Ewurade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma ene o mama nso se de wagya no moyeye no sara ene onso oye edibesi ne e oni pa omugu a sori dem de bia nso so bosum sha omompase yo nipa omugu asori de mu akogye kukuu bi esi ho nsuo ma ode petene ne ma so odwom yo nipa omugu asori de binom po prichi so bansere edida wo masene ka wo ehyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omu ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho ano enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo ntwe break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo yohana asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono john chapter 6 yohana asempa tinsia mekan ichemu Adiosia, Adiosia bakon, ena Adiosia insia. Yohana sempa, iti insia, jemo Adiosia. Inti, nesuyan fon mu piti yeno, okanse asemye ten. Wano betu miye tiye? A yesu ten kani mu se, nesuyan fon e mimi ye hono, ose wonse, ye tu musinti diana. Kristo som, kwidie da so no kristo esom yesu ono no ofri sra hema mo bae no de ne som bae bronia wa ye ne ka
ono no onim se ka no ho bibi ka ade e de ye ni ye emfa ensuo engu engine mu ba bia edi petrol egu sanso ni emfa petrol nkogu ba bia edi ensuo egu nti ka no mra na manual da ho aye kire se ni obe ba bia de o egu ba bia edi ensuo egu ba bia edi petrol egu ti wo ye wadwe so e de e broni ni wa bia me me de me ho ni empe bia me ye dai me ye uspark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yeso de ni som ba ye no ono ka asem we bitumi de akọ heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye Pharisee fo ni atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo echa yesu asem we di nipa kọ heaven ti nipa pa wo mu di yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oye The word of God personified. Nyame sem no mo se invite ase na asem no wo ho. Asem no Nyankopon na wo na asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam le betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still a person ko heaven. To kan nyam se wo mo se we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odene. Ukwa se unam fomwa unyaka. Ena odi kanswa, ubi china traffic mbe 7 hours. No, ubi kachile moko baby ya hongon. Sorry, mbe 7 hours no ujina traffic. Omu pedie fo. Enre iya mitie, enu nipa no woko hono. No ono monsa. Udi fo ono manija insa. Inu ya baby ya wongwo. Omane woi. Unyinsen bakum. Bebo sumi ngochinua sa inyinsen biyo. Isu nini ne ichino. Oso oho a nima ye chrechre no di piti ni huni ye oho a ni huki kini sa. Isi wajwe ni efriwo. Ensa ujaye ni ma, dena bonse muntu menye. Ewe no, bibi abo kwa kotina fibo, ni wose ujwe ni hon. Ini ya ubi nyani haunkwa. Ini ya ubi nyani haunkwa. Ti Yesu Kristu mwemu kanyamia se, ini panese chrechre ne tine dodo. Epe dear for Christo somwa and ye din pee. No more dear din din din say dear. Esse wo we has no we will be a dear. Nasa was a cra fako mano. So for we dear din pao. Better than me to me and your son him and in a me compo as any mecano. So what's a cra pao beckon ye? Missa was a cra pao beckon ye. Be me sacra ye no me old school moon me we are mummy. Ti me sakra ene urade hon hon kasa chile mse wase mi di ngumanu nye na akro. Nti bra me koye na headmaster nwe nya ho ho ni fie ni demu. Nipa bibri omote o two set of furniture. Nye na swaye ma omu ye meeting yose den. Idro onye bisa me kwa yosu. Na mso omi ba school ha 1968 to 1973. Mi wye wye books wye nye na. Sa dumno owa ne kanye dine kura. Ese woni adom no de ha ne obefu fanche se mi ba school ha no en na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu debi what say the track am no enye sesero no mi wiwie ni nyina se se masakra mi di ni nyina ba mi di ni nyina ba oso aya de pa mama na no ensi ne se nya mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra kan wa ka mi tumi nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no Intuwe ye, nyamina achime, praise the Lord. Nyamsem pie ni wa ubitu midi wa huwa diya yu. E nyanko pwa adum, po ose, yetisenia mitie enemi nyanko pwa adum unti. Nyanko pwa adum unti na midasu yetisenia miyede mitie. Yetisenki yi nyinandi ya huwa di neija boni ya, ya na mitaka se yeko hevi yeku ubisi. Fisi nyamika se sorry ose bafo tubwa si onye se sorry tina se miyana mba yu. So nyame o mpene sa ti no de adom na o de adom no na mjidi Yesu de agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho enyankopo akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a o mo de beye praise the Lord so o menya daji o hwe nche mo edusia ba kono a wo se na Yesu tenkani mu se The sea for no amy ye hon or say one say, ye two musin to Diana. Pinchemo a ducian siano. If free and no sooner,
ne suanfo no mu pii esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven yo mu ye na se no no se se ni e fa so ko heaven ya yesu fa wo heaven ebere na ade dindin we ye tumi aye entumi for yam som ye pe be bia ye be kwa sorry ebe bono na sasa ti fifre ye ba ni asa kwa ye mpna ho ye nena kwa jie ni nese wuka se ya mpna chen na ubi ya mengwa riede ya beri ni mechumi hati na ho saa ebe ye yesu fa wa sore wae usise ubi kami ya minka se yesu intimidi ya cheo enu ne pita ebra yesu chire chire mboni fache huwa se mna uka chire onse se base ubi yo boni ah fa che no ana ye peter bisa yesu se yesu empra he ana menu aye mbone a menfa nche no peter antwa ma yesu anya no ana ono aka se yesu aye emprenso ana yesu menka nche o se emprenso emo emprenso ahodo o se etioso se oi ade ne ho te basa de o mo mo fun we o mutrimbe o mo de o o be kan sa 490 and say na overstop or stop. Om say ready. Abrewa dua o yarefo dua ne edi ensatum. Yeye nyeye. It is a sanity pa dia my adom praise the Lord. My ahodia ibetum dia kwa kwa kusi ewiye. Na Yesu ma wa adom. Amenti amen. Okay nche madu sianso. Na Yesu si dumie no se monso mo pese mo ko bia na. Ebra ni padu donara. Esan kwa ye no. Sanka ye na sofu ye biya. Kobe jina congregation ye ni mno opa o mocha o. Nanu nyamsema mekaye mi nimni ye ba miswe ma miki kansa ansem ni nina. Nyamsem no ama mumu pie jaya sorry ba. Mko kanchiro mo meja ni nina se o momra. Enfonso na miye ye. Efi nekro mi mprichisa ye biyo. Mnina momra sorry. E na sofu ye biya kesa no mbe. Nye yesua. Ti o she esyanfua akano. Peter, James, John ni o mnina. O kachiro mu se monso mopese mu kubia na ekwan a omufa so koye no entumu eda ho ti mosu mu pa mu yedei onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah amen eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the Lord. Christo suma wuwo mono se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa ko drew heavier obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maame a won sakra wo papa betumi esi kwa unuan ma gidufo mpo obi a obi gya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare ne mu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie Nen sori aba bosom shisha asye nye doko. Uko uho pe ube tuwe nina odejini. E nye me besu heavy kwa no doso. Na jise uwe tasu se Peter. Ije uwe chiri die. Nye ako hifa. Heavy nye pe se yeko. Ijai pe yeko hell. Ye nye kradu se yeko dejini forever. Nye tremu ensio. Ensio. Ensio bi mada. Yesu wani eno okro. Praise the Lord. Mpaye nese nkwe jine siyebe yesa. Ka oni Yesu bekọ unyine bebie na wuntwe oni hwe benkuma na ase nifa Peter ngoma etosu mie no 2 Peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba kono nka ho osi na edifo atrofo nso wo man no mo se dia kirekirefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a otọ won no ji wonu mpo no de wo sey a eba ntentem aba wo ho so ebebre ebedi wa hohwi sem no achi na wonti obeka enokre kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepe mo ho mfaso won de fritite watem wo entwentwen ase na onseye entonko weye kokoba onyankopon nam na kwa so eboye Se di fwa tro fwa, enye nene omo shasye, tete nono omo oho.
Nti ene nso so ye wa kyerekyerefo atrofo ewo difo atrofo ewo asofo atrofo ewo nsempakafo atrofo awo mo buwias bebi abefa bia ebi wo ho ebi abefa bia omo buho se cham iti obi a upese ukọ heaven no se wenti heaven semo a untumi nko e ma wonye enye ye ose san krofo no de oseye fekusem ebeba be shemu wa pawurade a wotọ won na oje won no mpo o de oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne boase kirekirem so omo ya trade for omo ya tra kirekirefo omo ya tra sofo omo ya tro sempaka fo no omo se hwa ne epe ti nipa bebre ebedi won ho hwisem na chi enye mo omo ye ne ni training kra emfa ko mu kra so na omo ye fa we bra mi ye se fa nkutobra fa we bra fa nkatwade bra fa we bra fa we bra na sa ne ma na na omo di echire na omo ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kre kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kre di nipa ko nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na omo bata tene ne ko heaven no omo hwe musa so mo aye nyam som chinchren chin nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betimi ja bone ye wi ase we mu o so fu we di empa che o wo ti so na wasema wo kan de udi tra no di de ne no kre se kakra na we ase mo ya wo kan pa na woni na mukra nya ntete na otietia wo so onye bone chire bible be bia so tia tetia so aye bone eti nyankopon asem a eye papa nipa pii omo mpɛ omo pɛ atrosem sa osi wona me nipire so ede na dasem ebe pɛ mo ho mfa so ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane me nyina so fa ho ho moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina wukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhuno kan we ni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye a she no mama a enye obone ho da o dada kra a wa se enye ntimuye asakra fufuro no aba ombe dada osisi a o wa kuma abien ni birie mu oyenu aboma omu hye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afurumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nemu suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won no keka akonkosem ahwi nemu enam honam akono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayi kyerye ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa ifise de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya afa ho de mfi bɔne mu ebede no ma afa ho de mfi bɔne mu onya afa ho de mfi bɔnsam nsam ode bɔnsam tumi na ye adwuma bede no akɔ ne master bɔnsam aka kyerɛ ne sɛ ne wo ka no menyɛ nti wo kɔ saa bia na wa na wo waste your life wo how ho de die kyerɛ no kɔ igya enum demo wenyina echi nipa se hwa na ede epɛ odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori de mu kugu ne nemu ase obekasa aso ma no beja o se hwa de epɛ hele ya ne ekro hebi hom radin din din se de ho ebetumi akɔ nso so se ye wiase ha de bi no ohwehwɛ de a edin ti se de a obomode ye eba heaven kwa de a edin dodo nyame ohun nipa mobɔ
Chema dio no no se se wonam Awurade ni agyenkwa Yesu honim die so adwane wiase fi wetwe wani ahwe Calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya Yesu honim tia mensa wachi menjanto ho se wonya sem nim die no odwane wiase fi na wo sa toatoa wo mu bio di nkugua wachira sitna dane wo boni akyenka ne die no nanka eye

asema ye bisa ne se, if I knew I was going to die today, se minimu se ene me wua, enke di adie ena meye. 2 Kings chapter 20. Ye kain inchemo bakon, ahinfunguma etosumye nunu ti ediono. Inchemo bakon, 2 Kings chapter 20 verse 1. Ene numuno, Hezekiah yare uwyo ya die. Na Amos ba odi for Isaiah, eba ni nchembe kanchere ni se. Se radisi enye, she ufie nsamansie. Na ube u, unyankwa. Full stop. Wenye false prophet, wenye genuine prophet. Enu abe kanchere, nuntinya di abe kase mijidi minyini. Isaiah chapter 38, asem kronwa oho, verse 1. Ene numuno Hezekiah yare uwyo yare. Amos ba odi for Isaiah eba ni nchen be kanchre ni se. Se eradi siye ni she ufie nsamansiye na ube u unyankwa. Adofu nom, enye bone se ube be u na u she nsamansiye. Woni bie ni mi wodan, mi diama me yire, mi woka, mi diama me ma, mi wofuo, mi diama mobusi anfo. Boni bie ni empenifo siye ye di hiya. Ansani ayede efata. Wanka se uwo no. Ahonsi esi ebe na wayama ohun. Se woka weni gusua uko heaven. Nenye hell. Enuni adia esun bu kesi kesi odaseni biya brabo. Nobon sam oye trimodin fo papa. Enye wangwa bible so wifo ma. Yisu obi wia obi kumno ase. Yisu se onun kwa ne ba se ne ebe ebe nyankwa ni enyankwa mroso. Ti ebe wiasi a no de niema ehun hia no momo esie ni so de hia che ni nyina no no ama ye wira fi kosi se dudu na wu no omo kujem se brebre enye nyame pe no osi nye ni pese o kra bia ba yira nya de okosi sanasem o pese ye nyina ye ko heaven na ukwa brochi anyi so osori anopa dware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi o visa wo hia se mi ni bi ya be ga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heavy akwa anyi so osori ya wu ya no adru se mi ba heavy wi hia ho siesie pa na ye ni brisem ya se mo a ehu ba ni pa fa ni so light e ya re ho se me ka chiro driver bini no ba emse na fa ne kakra ana be ka kire ni se enu ambe fro wa manya o ya na mu de dru mi mi da bi abaka so we matu mi fom but enye ahoguno adwuma na ye ye no so wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting fofro enu enwumre no aye mre na nye ho na me hwe na be ka kire ni se wo da anopa se wo da mpa so ema wani kumon krofo bi gujem nye bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehun bi afi owo mu a ye hweye na ne ye hweye honam adofo no e wiase ni pe mo bo papa e sori ye timusa ha ye ntihwiase de babu kenyanya nya de wa da jiditie ba bi e ko pisu nya de ombie bi babu mu kire ye eno anse babu da nche no mu twafa nche sa ni etibu ka wani guzu wa kinkrei na odeje usi ei sese netie saa netie ube wiasi ne huwe hiyan mbese ye ye die hiyan ansani ya die fata se minimu se mewuna edia die paani ya die hiyan wase kamiye huwe juma onipa ochro sangu memedinka akane huwa sima chro ani okasa ase muye frenu H. Rob French yupa cho nsema mekanu ye nsema ya chratuo edi se mi kana me bo wa sori dia enka se sofu na ka se tia ma sori mi pa cho sofu bi en ho ase bi o ka krokro e ho ase o be ka se tia wa sori eti

ye kan wie mpo a wo hwe YouTube Facebook obetumi enya no ho na wo so atie bio babia wo bia mpese e bom pae na yetie nyankopon asem a wo mae ne radi tumfo ye hwe obebre se nenso wo dia cheye bom pae se wo do tumi no aho den beta wasem achi se ne be ye tiefo nyina benya ntia ase na enhyira enkwa ne ahoto a wasiesie wasem ne be obia dia radi e da wase wo Yesu dimu na me bom pae amen. Yadi suya Yesu ya ni nyina ni se living in the light of eternity. Ni eka chirwa ni se menhwe ene wiase nkoa dachin wiase bi wo ho. Wasetina wotine no mensi utrasi na nhwe fo mpaju ani hwe soro. Ufi ha obekọ baby. Ena ye di ni ha no esa etia. Na baby aye kro no eye na etuo intrada. Na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness. So we betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkomo a se nipa kro Jesu obre ne ho ase pa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne Bible e ka ho asem aye tumo bua ma nipa nya da nkwa Bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko eye Luke sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu Luke sempa iti edun kron mekan ichemu bakon ekosi edu na okosheni Jericho kasafa Yesu ho se wotwam na hwe obamme bi wo ha ofre no Zakio a wo ye tuji ni panin na oye odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase e wo mu se basesi kabo obi botomu a ya ne nyame nye na kono ni panu pi o hwe omo mo hwe nyamia na so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pege omo yo ma dwen se nkwa ni sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa eye honhom asem nyamia mount ase a wonti ase da eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the lord wo ye sika ni so na yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no ohwehwe Yesu ohun no ni nipa ban nipa ban na ese ohun ni frɛ ni otumuti na ni ohun di bonye ni te sɛ Mizak so otumusi sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoyie timbida ya na da no twa ne ho hia sa nti sɛ Yesu betumi aboa me aba bi ohye bia me kwa kɔhwehwe no mu hu no sɛ na ebe obɛ madom Krofu omu kuni pa nye sika, bo ni pa pa nye sika niya. Omu ni ahoto, onama debia ni yemu deni shio, ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe Yesu ohuni ni pabain. Nesu mkrofu kuo nunti ontumi ifi se no ya kwetia. Na domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tisu ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu onu hunu. No to tumrika. Who says he can eat tumrika? Be an oko habako yin in yema. The so called Yesu padie. Skeni okwa sero dimrika was in my late open tem. What? Oh, yina chiani sandas or chias, yes, ah. Said a bear, sofu kura who's why a late or back a kekra why a late as of whom and anybody. Send a collection umubedu. Zacchaeus to America. And oh my God. Eno kohwe Yesu. No hwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metentene akyen obi a okrom a se ne beya mehu Yesu. No to America edi kan kofru a kyen bi se okohwe no ifi se eho na obefa. The Yesu drew hono on many nisu no no praise the Lord. Me mami me papa me nuya utie me say ye pa ne pa say wakumamu wukon do nyamia nyamia hun obedani hun di achro. Say ye pa ne pa say wubompa ye say radi makwa sorry ache. So me insa cry. Ni asofu ken ya say mpa no waka nukre no waka nukre ye bakupe. Me kwa so onsu me ye boni ene kwa nwa kwa me hui me yira ansana meda. Me di tro me ye niye me mfra. Oba oda mi nche kwa nye me yire emprana me tre. Radi hun mi mobo. Me si.